Vad kan man se på TV ikväll? Jo, TV-kanalerna börjar gå över till vanliga programmer, så vi tar med någon av de. Marvin om ADHD och livet. Det är mycket snack om att ADHD är en superkraft. Marvin från bandet Kvelertak är inte helt enig. 21.40 på NRK 1. Gross Point Garden Society är en krimserie som går på TV3. Följer fyra medlemmar av en hageklubb i en förstad. Och det kommer nya detaljer fram klockan 23 ikväll. Svenske hyttedrömmer, det har pågått en stund, men du kan fortsatt få med dig det. Søstrene Karin och Anna har en familjehytte på Ingarö i Stockholms skärgård, 21.30 på 5. Och det blir Lara Croft, fortellingen om hur hon blev Tomb Raider. Med hopp om svar givet sig ut på nytt äventyr. 21.00 ikväll, Tomb Raider, TV3 Plus är kanalen. Och det var TV-tips.